Vi leger skjul hos ensomhed og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter. Vi luller os i. Kunne vi forbyde de tre ord?

kan ikke binde ånd, hvor ingen jeg fanger, når tanken er fri. Vi har en indre fæstning her, som styrkes i sit eget vær, når bare vi kæmper for det vi kan lide. Dem som holder sjælen rank, kan aldrig blive træl.